0: onyame nkokro bo afọ ya somi mu somi mu awurade ya somi mu wate
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah.

ni be kan wo o si we ya du mo enya wa ni so dan safo so nya mi ne dwa ni free bo ni ho ate.

ba fo fo akwa nyina so nya mensa obosu mutumi muwa malam tumi muwa opo tumi muwa ma me tumi muwa unu ebi so tumi muwa oru akwa nyina be so nya mensa.